드림은이트 강기등문데킹은 와시오게 공기라도 엑스게범 드림데킹컴데클래틱듬 저 프로그램 인기 글랑이기 클로클라톰데키 올라세 테키다시가마클레 드림데게슨키 가 프로그램에 콘테키 이야 강고기다 클릭마코에 드비 끊꾸나 기치티게야 게슨 클로도마 오도키에 융가 가마 오도키에 포일라헤 칸칼라가트네 기타 아클릭컴 컴퓨터 프로그램 임제게트 응응마코 템제게스 게임 크리시 자가기가 끊는가가 이게 예 아와 이제 빈디 끊는 자기가 사오고 이게 야 오컴 가야 와디 끊는구나 할래가다기야 토상다상 뜨는가 기가 끊음 보니까 어떻게 뜨는 게 야 자기 마닐라 예 아기야승 이거다 오가 뜨는 기다 아기 아무네 Sangat dewang kita yunga wa kau kata ni kehe awa tentang kita sengke kule akhirnya kau masih kena dewa kau makan seho kena dewa kia lisiko kau leh pernah kehe kau lisiko aku leh tempat dewa kita kau mak kena dewa kata ni kehe ya wana cikhe ya awana wakoi kagi hitina klim tiki ya kungangwa mja program watuki kwa mtiki ya kawaya teko niki mja program ya wala singi chon niki hindi niki tangila mtiki wala kungi ya mtiki ya siga maklim higi ya kawingawa ya mtiki ya hanki fizika siya watiki akwa mja program ingi ya wadi wikini wana nguna kwa diwiki filakit Waduh, kita kesan hati kita ulas hingga jangan, nanti kita hendak teruskan untuk program, tak kita akan kesan ulas hingga jangan, kalau ada, kita akan melakukan gaya atau fitur penekunan, tak kita teruskan segala untuk program, atau kita kembali, ya kalau untuk program, tak kita teruskan akan gaya atau kalau kita kembali, jadi nak kita mengharapkan sesuatu nanti muncul. Agita, aku kami makia kemat rumahling mana kau hati digangki awat digangki, mana kau nampet tenagi, tenggung aku nampet program, kipung sini kipung masih, nampet kah kuat dat ngawa, tapi tadi kau